anche che dragini rute bai no bua no wa aina nime odi se ka tun du bon kwa obi ya obi ha ku chi la kwa hene me ha no obi obi.

Kane kubu hao. Mane biya mwroge, sengi na wane nchekwa lejie kwa ya nye lejie. Makala kwa hodi buwa hao, ane kuna ndo bebe. Hane ila kwa ndo anu waga alanya na abike. Haba he ila kwa ndo anu waga alanya, akwa ndi ami hangu chiegi. Mbele ambala hene menu ya vlaari la mwanike. Ya mene pacharanya, pacharanya. Abe mwono gitiwe mbuo, weliolu. Makana mena tensa duyen. Nola Nigeria. Adi egu. Ane kuno tuwe pasi tubuwa o. Ano na mwale, na mwale. Kwa mana mwaka gwali o nyara. Mano pokereji, ole nnege, pokero dom bum. Egu ole yubuwa o. Ibro nya alanyi, nana batata Afrika. Yabu nijiga kukwage. Asuna June 30th, mbane inegi. Mbane inegi, mbini mbane inegi o. Ela ho Nigeria ko eba ela teba ulichi mawogeya emege mota ge ega jenganga reason you gonna be god ega ganganga reason.

0: mandega wa yuko utu masere ha mandega wasi ya waya amega wale kwa amele ya nukwale pa neme neme neme yani ilo neme o abu nino kwa obu kwala enono kwa obu kwala nke wanya nono mba gitu ya goro mba kapare ya mba kwa yuko utu ya nga ya noni iti ya maka nono na alumalo alumalo gunga jia kage tinia ni mibalo balo nina angu gimi kende na mbade no charolo hafu mwini ya nolo ahu ya shini kigeti kamera wele funu gina mwane toya ya bu nade kano nye nore tokwasa giyubi gine yelo kibure yu nyu tinia nolo gini ile wele kwente gina ahu yine menolo gine manamba ega oro mwenye gi bolo ara mmage na mpage ya no no lor na gina ya no leba hongwe rike mwere rike odi mega agawa ya no leba hongwe gudu gane ebo oso ena gina mboto toa mwoke ega po mwenye ya oloro hono no lor na ya kawuzi beke kedu otisiri mwote ya akari kwenye ka obo efa asato uto ato ato ise ise itolu ato ise asato 0813-355-9358 Okay, it bought on when you all are on. Sorry, I'm Naya. That was Uzi Beke. Hello, you're not Potterang. Hello.
1: Togebenga
0: limu niwe tawo
1: yakawo
0: ya. Engwe namuwe tichibake bola tututu ama.
1: Ndewe waya mai mulewe.
0: Ndewe. Ndewe.
1: Eh biko ilanya la isiokwa kwa mtu asojo ni ana ila wata.
0: Mm.
1: Mada ni hikuru. Oye lo nwa ni ya kpọrọ. Uni olura hono potra.
0: Mena mpe makono munne ya gawazi ozi beke.
1: Ya gawala beke.
0: Mm.
1: Omo wa ni ne kwala o. Omo wa ni ne gawante.
0: Bam.
1: Uni ya wa account. E ma mbo po awu mo ezigbo temaru, kwara onye ojo. Onye ojo na awula m le kwezo too much.
0: Ata
1: le kwezo kwa mala lo ti wa ko le ezigbo, am na abati mata wo, a chode me ma.
0: Mm.
1: Omo wa ni diri lo age. Poro ge poka potra ma ye, amma ke yo. La bro, le tendre ye ga kanta. Mala la he na dia wo, e bra boy ile ka tanwa he ro at nani. Echo yi kwere meto ra hapo. Ala ta ale kuli oro oro. Ato kuma 100 ndege ya adi pet wo mara abo. Mara abo awo. Onye kwere ati na gogo shi ke zila e nezia aga ma nwuni me Christ. Ya mara abo ke kote ga adi pet wo me ha ya wo ko beti e nkwara. Umu ko bi anyi ugbu a. Anyi ra ngo ko bi wa ukula ngo ko. Ha wa wa ga la de ke. Oda te bi ego. Yi te ba ka ne ba 4 5 years 6 years 7 years. Less than 8 years, 9 years ago. Ne, ego la ge wayo de bridge. Kalaota.
0: Hmm.
1: Yeah, we go to Nigeria. Ora ora la. Ora ego nshi. Ne beke to da ya poliko act. Omo wanya. Ega wa wa ga lo di di me go di ha pro ye ba. Eni ga kwa ga cho wa di. Iko te wa ni chi mpe. Ai me ko unu re we to ya ko awo ya.
0: Ai mo re we tin de wo ti ba ki ama ragamma.